から今日にね、もこもこすがん、わそがす。ルワトムデルムジャンガミビバ、ジャレブトングガボ、ジャレムトングルワティオ。アパパカトングナパサムトジャン。カパオライナオリ、クドトワンナツナム。